ben boul te ba fi tay dana fessel lu doya xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ko xam wi gana xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xippi ay gëtam cheikh samba jaaro bene kenn du werante li may wax way xami xamna sama wax serign bi mo may sama wax mo tax ma sat ka ci xolam bu len may yem yem len ko ndax du man di wax moy ka di wax waxandela wun taji wax bu

la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan luma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mataxam bitar ñi dun bi ba ma gis ni muy naxete ku ko gis wan ko ginaaw melni ku rus ki ma gisé la matam wan ma lol wan ma bas.

te du ma feut doli ma xam xam bu rafet doli ma ngam doli ma fit ki ma gisé la mata xam di ma yaral bopam ma yek yar ba ci man ba ma di yek

ma bindal ci allu way mahfuz xel ki ma gise la mata xam bi tewutew ci peyu xol gise mu taal ci lampi xol jumbuma war yon wañu xal ki ma gise la matam jeqil ma xel ragnel ma xol xol du ni xel xel du ni xol xela di xel.

ba jaan te gis di so di dor du tere jaan duggu kanam yefe ci bir nak ko ko xam na dal di doy lola mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ro hubba kanam kuy

ma daddu jublu fe lutax ma jog du fi ma fe fofa la soxlo lo ñu ñam cheikh samba